Dalë më dhe me kategorie së vajnës meter JJ, që u gdënjau për lë Austria. A duon më provë lë Franqë dhe duvra kuaj recept ku lë sopranishtë Monroe Rigby, që gjisja tonës.